Ngargi wari winyamatyo yanyin bangan ku mangun nong ijarun. Warjanok ba yurpa paiki paiki. Boichinok ikalki.